1925 mam Nico Santos an 1995 an eiser RTL-Hitmaschine. Gëllt mo de moien tëcht neng an 11 mam Jean-Marc. Awer zos nach an dem Joar 95 so an der Aktualitéit ze Dir sewer, et gimmen nom Louis Capaldi an Echo Smith gewuer.

bësse Glasse wie der Haut heechen a bësse profitéieren, wiedere Sinnen a wie oplet ze bëch, werden ass dann noch nach drecht vun dësem Movent begleede méi kee Stress. An der nëcht ass et Jore mi drësseln, méet geht dann awer och leider Gottes e bëssen trainerisch fir hun die nächste Deeg, also starte mo an die neue Woche. Wieder Update!